Heisi ma an der Ouvertüre vum Wolfgang Amadeus Mozart singem Notze di Figaro. D'Interpretation, die kënnt vum Klangkollektiv vun Wien. Am er hat net jo gesot am Kader vum Leonard Bernstein sing Dodesdag. Du werder am Lauf vun diesem harmonischen Moien immer nies, wo Klang Musical extrehen oder auch sos Broadway-Klassiker anatinisch sing Gruß klassisch Kompositionen heieren. Filo, as da war lo um Beethoven.